0: i de bløde mit så kapper der dyrs. Der var dyrs. En pointed stick.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.